105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: Prie kavos puodelio.
1: Kačių trūkumas lėmė lygų išplitimą, nes užkrėstos žiurkės galėjo laisvai judėti. Viena iš baisiausių lygų buvo buboninis maras, kitaip vadinama juodoji mirtis, nusinešęs 100 milijonų žmonių gyvybių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 2. 2000-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų mieste Atlantoje Backstreet Boys vokalistas Brainas B. Rock Littrellas vedė 6 metais vyresnę aktorę Liana Volas. Vestuvėse dalyvavo 300 svečių. Brianas ir Liana susipažino Backstreet Boys vaizdo klipo filmavimo metu 1990.

0: Dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 2-ąją. 1926-aisiais gimė Jevgenijus Leonovas, rusų kino ir teatro aktorius. 1951-aisiais gimė aktorius Markas Harmonas. 1951-aisiais gimė Mikas Kaminskis, grupėje Electric Light Orchestra grojęs violončelę. 1957-aisiais gimė Stevenas Porcaro iš grupės Toto. 1964-aisiais gimė aktorius Keanas Reevesas. Nuo 1968-aisiais gimė aktorė Salma Hayek.

0: Prie kavos puodelio.
1: Senovės Egipte tarnautojai buvo ištepami medumi, kad atitrauktų muses nuo faraono.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo antrosios horoskopai. Avinas, diena nebloga, jei jūsų veikla susijusi su rizika. Kovokite už savo interesus ir ne tik veikloje. Dabar realu gauti norimą darbą paaukštinimą. Neatsisakykite kvietimų į svečius į įvairius susitikimus. Galima reikšminga lemtinga pažintis. Jauti, savo tikslus siekite švelniai, bet tvirtai. Ir viskas susiklostys taip, kaip jums reikia. Jei jums reikalinga pagalba, jos galite sulaukti iš įtakingo draugo. Pats laikas pasidalyti savo rūpesčiais. Dvyniai, nebijokite imtis drąsių sumanimų. Savo idėjas pristatykite žmonėms, kurie galėtų jas padėti įgyvendinti. Jums pavyks veikti visas kliūtis, tad pakovokite už savo ateitį. Vėžys, didžiausią dėmesį skirkite ilgalaikiams finansiniams planams, ateities saugumo užtikrinimui ir strategijų kūrimui. Šiuo metu būsite ypač aštraus proto, galėsite dirbti nelengvą protinį darbą, analizuoti sudėtingas problemas. Liūtas, svajingas metas, niekur neskubėkite, nieko nesiekite jėga. Savaime viskas kuo puikiausiai susitvarkys. Puikus metas slaptam meilės pasimatymui. Gali užsimegzti ir naujas slaptas romanas. Mergelė, įsiklausykite į kitų žmonių nuomonę, mat niekad negalite žinoti, kokių perlų išgirsite. Pasitikėkite savo nuojautą, jei teks priimti svarbų sprendimą. Nepalikite nebaigtų emocinių nesusipratimų ar verslo klausimų. Svarstyklės – geras laikas svarbiems dokumentams pasirašyti, ypač susijusiems su jūsų veikla. Šiandien bus svarbu visas kilusias problemas spręsti geruoju, pasinaudojant tarpininkais bei draugų pagalbą. Būkite atidesni savo sutuoktinių jausmams. Atsakingų susitikimų netidėkite rytdienai. Skorpionas – nepirškite savo požiūrio per jėgą, nes tai nepadės. Geriau pasitelkite kūrybiškumą ir tokiu būdu darykite įspūdį. Dėl jūsų dėmesio ir vietos šalia gali varžytis net du žmonės. Šaulys, galite baimintis atvirumo ir sąžiningumo su draugu, tačiau nustepsite, jog galite pasiekti savo tiesmukumu neblogų rezultatų. Jei savo jausmus slėpsite, pajusite naštą, kuri ilgainiui taps per sunki. Ožiaragis, mokėkite laukti, labiau pasikliaukite partneriais. Tai susitaikymo su mylimu žmogumi arba su sutuoktiniu metas. Palanku tvirtinti svarbius dokumentus, užmegzti bendradarbiavimą. Vandenis, prašykite ir jums bus duota. Metas palankus viskam, ko siekite, todėl nedvejodami imkitės veikti. Pasikliaukite intuicija, jie suves sutinkamai žmonėmis. Rezultatai bus geresni nei tikėjotės. Naržuvys. Būsite optimistiškai nusiteikęs, kupinas vilčių ir žvelgsite tik į priekį. Visur matysite galimybes ir perspektyvas, kurių prieš tai galbūt nepastebėjote. Nebijokite parodyti savo entuziazmo aplinkiniams. Pasitalinkite savo planais.

0: Prie kavos puodelio.
1: Didžiausias Lietuvoje alkoholio kiekio kraujyje rekordas yra užfiksuotas 2015-aisiais, kai Tauragiškis į policijos alkotesterį įpūtė 8,32 promilės alkoholio.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai rugsėjo 2-ąją. 31-aisiais metais prieš mūsų erą Oktaviano laivynas nugalėjo Marko Antonijaus ir Kleopatros pajėgas Akcijos jūrų mūšyje. 1666-aisiais vienoje iš Londono kepyklų prasidėjo gaisras, vėliau įsiplėtęs ir per 4 dienas sunaikinęs didelę dalį miesto. Į istoriją šis įvykis įėjo kaip didysis Londono gaisras. 1930-aisiais prancūzų lakūnai Dietonas Kostas ir Morisas Belontas tapo pirmaisiais žmonėmis, be nusileidimo iš Europos nuskridusiais į Jungtinės Amerikos valstijas. 1945-aisiais baigėsi antrasis pasaulinis karas, Japonija kapituliavo. 1965-aisiais The Beatles išleido dainą Yesterday. 1969-aisiais New York Chemical Bank įrengė pirmąjį bankomatą, naudojantį magnetines korteles. 1971-aisiais Jungtinė Arabų Respublika susigrąžino ankstesnį pavadinimą – Egiptą. 1987-aisiais Vilniuje Respublikinėje klinikinėje ligoninėje atlikta pirmoji Lietuvoje širdies persodinimo operacija. 1991-aisiais Jungtinės Amerikos valstijos pripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybės. Na, o 2000-aisiais lakūnas Jurgis Kairys tapo pirmoji pasaulio akrobatinio skraidimo piloto, praskridusiu po tiltu lėktuvu su 26 aukštyn ratais. Unikalų kairio skrydį filmavo didžiausios pasaulio televizijos.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data rugsėjo 2. 1995-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų topą visą mėnesį okupavo ir iki šiol gerai žinomas reperio Kulio singlas Gangsta's Paradise. Jis minėtą dainą rašė specialiai kino filmui Pavojingi protai, kuriame pagrindinę rolę atliko Michelle Pfeiffer. Ji nusifilmavo ir Kulio vaizdo klipe.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas kritikuoja vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas yra imituojamas. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename. Jis pabrėžė, kad neturi būti pamirštas ir įsipareigojimas pedagogams, kad jų atlyginimai turėtų sudaryti 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Pręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis privalomas ketvertas bus pradėtas taikyti nuo 2029. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstymo operatorių sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų. Dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbė finansų ministras. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Ataskaitą bei ilgalaikius sprendimus Ignitis grupė ir ESO ministerija turi pateikti iki rugsėjo 9-osios. Jungtinė Amerikos valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pasakė Rusijos finansų ministrui, kad sankcijų sušvelninimas ar nauji susitarimai su Maskva neįmanomi, kol tęsiasi karas Ukrainoje. Abu pareigūnai susitiko Ašvilyje Šiaurės Karolinoje per grupės G20 finansų ministrų susitikimą. Retas susitikimas pabrėžė Vašingtono norą atnaujinti aukšto lygio diplomatinius kanalus su Maskva, nepaisant to, kad sąjungininkės Europoje siekia izoliuoti Rusiją, kol ši tęsia karą. Netikėtas Rusijos sugrįžimas prie derybų stalo sukėlė Europos pareigūnų nepasitenkinimą. Ispanijoje nuo birželio iki rugpjūčio užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios 2015-aisiais, pranešė šalies visuomenės sveikatos institutas. Karloso III sveikatos institutas teigė, kad per išskirtinai karštą vasarą Europoje šalyje užregistruota 5111 mirčių dėl karščio ir šis skaičius viršė ankstesnį. 2022-aisiais tuo pačiu laikotarpiu fiksuota 4652 mirčių rekordą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Savaitės vidurys, kurį mes, kaip ir visada, nesvarbu, kokiame metų laike bebūtumėm, pasitinkam tikrai labai smagiai, gerai nusiteikę. Tai pats laikas mums pradėti ir dar vieną naują savaitės vidurį, naują trečiadienį ir naują dieną. Labas rytas visiems esantiems kartu su mūsų radijo stotimis, sakau aš Gintarė ir kviečiu iki pat 12, iki pat pietų būti kartu. Tai prisijunkit, pasigarsinkit radijo imtuvus, būkit drauge kelionėje, ofise, darbe, kad ir ką veiktumėt, net jeigu esat namuose, šeiginiaujat, pulsiaujat, sergat, ar tiesiog esat darbo paieškose, tai kad ir ką veikiat, jūsų dienos su mumis tikrai bus gerokai smagesnė. Mes dieną pradėsim kartu su Dua Lipa ir jos darbu Houdini. Iš karto po keletos kūrinių jau kartu keliausime ir prie šios dienos informacijos. Likit kartu.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Metas pasikalbėti šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo ta rugsėjo antroji, tai šiandien saulė teka 6:25, leidžiasi 20:12. Vardadienių šiandien švenčia ir jūs tikrai galit ranką spausti ir sveikinti Ingridas, Protenius, Vilgaudus, Steponus ir Vilgaudes. Sveikinime aišku ir nuo mūsų skrie visiems varduvininkams. Po keletos dainų aš jau pas jūs sugrįšiu ir mes keliausim tolyn šioje dienoje ir šioje laidoje. O dabar metas trumpai muzikiniai pertraukėlį.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Etrija radio archyvų rubrika ir mes keliaujame į 2025-uosius. Būtent tada, 36 metų savaitę, mūsų radio stoties Etrija pirmą kartą pasirodė Jessica Shy ir jos darbas Laikas negydo.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.

0: horoskopai.
1: Jeigu įdomu ir aktualu sužinoti, kokia diena šiandien laukia jūsų visų, pasigarsinkit radijo imtuvus, aš pas jūsų grįžtu su šio ryto horoskopais. Tai Gevinas. Kažin ar šiandien norėsite kažkur judėti iš namų ar daugiau bendrauti, nebent su artimaisiais ar šeimos nariais, pavyks puikiai derinti tiek praktiškus, kasdienius, asmeninius, šeimos, tiek ir profesinius reikalus. Jautis. Nepaisant pilnaties įtampų, diena jums turėtų būti labai sėkminga, itin tinkama pristatyti ir aptarti savo idėjas, ieškoti bendraminčių, rėmėjų, pasidomėti mokslo naujovėmis, grįžti prie ankstesnių projektų, ryšių su užsienio kolegomis. Dviniai. Nusiteikite rimtai veiklai ir imkite spręsti finansinius klausimus. Įtampos užteks, tačiau turite progos išpainioti tai, kas jau senokai kankina, pagalvoti apie būsto ar panašius reikalus. Vėžys. Emocijų kiek mažiau, jos nukreiptos daugiau į tikėjimo ar dvasinės temas, puikus laikas maldai, sudalyvauti religinėse apeigose, jungtis prie religinės bendruomenės. Palankus laikas rimtis rimtesnių mokslų, domėtis naujausiais atradimais. Liūtas. Visas jūsų dėmesys ir veikla bus nukreipti į gana praktiškus reikalus, padėsiančius jums sutvarkyti darbo vietą ar namus, aplinką, pasirūpinti sveikata ir rasti tam resursų. Tiesa, riboti ištekliai ar painiava, neiškumai gal net išaiškėja apgavystės, gali jūs gerokai pagąsdinti. Mergelė, šiomis dienomis viešumos išvengti vargiai pavyks. Teks ir save parodyti, ir kitus pasižiūrėti, bendrauti, pasirūpinti, kad gerai atrodytumėte. Savo dalies dėmesio pareikalaus ir jūsų antra pusė, vaikų reikalai, grįšite prie mokslo inovacijų reikalų. Svarstyklės. Palankiausia būtų, jei galėtumėte vieni sau triūsti ir ilsėtis, atsiriboti nuo kitų, laikas itin palankus gydomosioms spa procedūroms, jeigu atstatymui paieškoti netradicinių liaudies medicinos sveikatinimo būdų, imtis savitaigos, taip pat pasirūpinti artimųjų ir gyvūnų sveikata. Skorpionas. Būsite išties romantiškai ir idealistiškai nusiteikę, palankus laikas meilės ryšių, kūrybai, apsilankyti kultūros renginiuose, pažiūrėti gerą filmą ar tiesiog užsimti tuo, kur labiausiai traukia širdį. Šaulys. Diena itin nostalgiška, kuomet būtina grįžti į vaikystės pasaką, prisiminti tėvus, išėjusius giminaičius ar tiesiog pavartyti nuotraukų albumą. Į visą tai per daug įsijausti trukdys darbo, profesiniai reikalai, kuriems turėsite atiduoti didžiausią savo dėmesio dalį. Ožiaragis. Būsite itin jautrus aplinkinių atžvilgių ir tai gali kiek apsunkinti bendravimą. Gali būti sunku tvarkyti dokumentus, atlikti būtinus darbus, tačiau jausitės gerai, sulauksite dėmesio pritarimų iš antrosios pusės. Vandenis. Keistas laikas, tarsi reikėtų imtis praktinių, finansinių, materialinių reikalų, tačiau mintis ir veiksmai mažai žemiški. Galvojate apie grožį, gėrį, labdarą, pasaulio gelbėjimą. Tegu ir taip, darbų imtis vis tiek teks ir jie puikiai seksis. Na ir žuvis. Skrajojate gerokai pakilę virš realybės. Pakilėtas laikas itin tinkamas pristatyti save ir savo darbus iš geriausios pusės įvairiausiam bendravimui, netikėtoms, tačiau labai naudingoms pažintims. Tiesa, pasistengti teks, antra pusė gali pasijausti šiek tiek nuošaliai.

0: konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 0699 456 08 06. 99 456 08.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Trečiadienį, savaitės vidurys, tikrai labai puiki proga mums pakeliauti laiku ir šį kartą aš jūs kviečiu 2017-uosius. Čia mes keliavom kartu su Z ir Alessia Cara. Stay.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
6: Rytas su Mintare.
7: Mūsų etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad mes dabar jau su jumis keliausime po keletos muzikinių kūrinių prie antrosios valandos reikalų. Ji čia startuos nuo aštuntos, o dabar kviečiu jūs etriją išgirsti ir žinias.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas kritikuoja vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas yra imituojamas. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename. Jis pabrėžė, kad neturi būti pamirštas ir įsipareigojimas pedagogams, kad jų atlyginimai turėtų sudaryti 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Presta, kad minimalus pasiekimų slenkstis privalomas ketvertas bus pradėtas taikyti nuo 2029. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstymo operatorių sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų. Dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbė finansų ministras. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Ataskaitą bei ilgalaikius sprendimus Ignitis grupė ir ESO ministerija turi pateikti iki rugsėjo 9-osios. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pasakė Rusijos finansų ministrui, kad sankcijų sušvelninimas ar nauji susitarimai su Maskva neįmanomi, kol tęsiasi karas Ukrainoje. Abu pareigūnai susitiko Ašvilyje Šiaurės Karolinoje per grupės G20 finansų ministrų susitikimą. Retas susitikimas pabrėžė Vašingtono norą atnaujinti aukšto lygio diplomatinius kanalus su Maskva, nepaisant to, kad sąjungininkės Europoje siekia izoliuoti Rusiją, kol ši tęsia karą. Netikėtas Rusijos sugrįžimas prie derybų stalo sukėlė Europos pareigūnų nepasitenkinimą. Ispanijoje nuo birželio iki rugpjūčio užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios 2015-aisiais, pranešė šalies visuomenės sveikatos institutas. Karloso III sveikatos institutas teigė, kad per išskirtinai karštą vasarą Europoje šalyje užregistruota 5111 mirčių dėl karščio ir šis skaičius viršė ankstesnį. 2022-aisiais tuo pačiu laikotarpiu fiksuota 4652 mirčių rekordą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po aštuntos ir tai reiškia, kad jau antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Tai labas tiems, kurie galbūt tik prisijungėt, labas tiems, kurie esat kartu nuo septintos, labas tiems, kuriems dabar dar tik atrodo rytas prasidėjo ir nelabai suprantat, kaip galima jį būtų pradėti anksčiau. Tikiuosi, kad jūs iki pat 12 tikrai būsit kartu ir mes turėsim tą gerą laiką, gerą nuotaiką ir puikų trečiadienį. Užsikurkim geroms emocijoms ir jau netrukus čia jūsų šioje valandoje ir laukia ryto daina. Tai jeigu norit sužinoti, ko čia klausysimės, ne

metas pasikalbėti šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo ta rugsėjo antroji, tai šiandien saulė teka 6:25, leidžiasi 20:12. Vardadienių šiandien švenčia ir jūs tikrai galite ranką spausti ir sveikinti Ingridas, Protenius, Vilgaudus, Steponus ir Vilgaudes. Sveikinimai aišku ir nuo mūsų skrie visiems varduvininkams. Po keletos dainų aš jau pas jūs sugrįšiu ir mes keliausim tolyn šioje dienoje ir šioje laidoje. O dabar metas trumpai muzikiniai pertraukėliai.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Mažeikiai FM.
7: Radio archyvai.
8: Keliaukim savaitės viduryje kartu su jumis į 2022 metus, čia rubrika Radio archyvai ir joje 36 metų savaitė, nuo būtent tada mūsų eteryje debiutavo Ava Max Million Dollar Baby.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.
4: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Jeigu ieškot būdų muzikoje, sporte, veikloje, nežinau kur, kaip sugrįžti į vasarą, kaip dar šiek tiek pratesti tą gerą, nuostabų laiką, tai aš jums turiu labai labai tokį puikų pasiūlymą, ką mes galim visi kartu padaryti. Mes galim pasiklausyti šiandien ryto dainos rubrikoje, labai gražaus darbo ir būtinai įsijunkit vaizdo klipą, jeigu tik turit galimybę. Aš net nebejoju, kad jeigu jūs esate tie žmonės, kurie labai labai ilgisi vasaros, jums pavyks į ją nukeliauti bent tas keletą minučių. Čia One Republic ir P.

0: Boringas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: 10 metų žengiam žingsnį atgal į 2007-uosius ir rubrikoje Atgal į ateitį čia Sicker Sisters ir I Don't Feel Like Dancing.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Petrija, netrukus jūs dar kartą išgirsite pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose, tai su jumis aš jūs ir palieku. Labai greitai bėga laikas, labai greitai baigėsi dar viena ryto laidos valanda. Ir po keletos dainų aš jau jūs pakviesiu keliauti tolyn. Tai reiškia, kad dabar susigirdėsime po devintos. Stop!

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas kritikuoja vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas yra imituojamas. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename. Jis pabrėžė, kad neturi būti pamirštas ir įsipareigojimas pedagogams, kad jų atlyginimai turėtų sudaryti 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Presta, kad minimalus pasiekimų slenkstis privalomas ketvertas bus pradėtas taikyti nuo 2029. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstymo operatorius sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų. Dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbė finansų ministras. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Ataskaitą bei ilgalaikius sprendimus Ignitis grupė ir ESO ministerija turi pateikti iki rugsėjo 9-osios. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pasakė Rusijos finansų ministrui, kad sankcijų sušvelninimas ar nauji susitarimai su Maskva neįmanomi, kol tęsiasi karas Ukrainoje. Abu pareigūnai susitiko Ašvilyje Šiaurės Karolinoje per grupės G20 finansų ministrų susitikimą. Retas susitikimas pabrėžė Vašingtono norą atnaujinti aukšto lygio diplomatinius kanalus su Maskva, nepaisant to, kad sąjungininkės Europoje siekia izoliuoti Rusiją, kol ši tęsia karą. Netikėtas Rusijos sugrįžimas prie derybų stalo sukėlė Europos pareigūnų nepasitenkinimą. Ispanijoje nuo birželio iki rugpjūčio užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios 2015-aisiais, pranešė šalies visuomenės sveikatos institutas. Karloso III sveikatos institutas teigė, kad per išskirtinai karštą vasarą Europoje šalyje užregistruota 5111 mirčių dėl karščio ir šis skaičius viršė ankstesnį. 2022-aisiais tuo pačiu laikotarpiu fiksuota 4652 mirčių rekordą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvės 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Dar didesnį dalį jūsų, dirbančių, atostogaujančių, šyginiaujančių ar tiesiog šiandien kažkaip kitaip ar įprastai leidžiančių laiką, sakau labas, prisijungiu ir aš. Iki pat 12 kviečiu būti kartu, leisti laiką drauge ir rytą su manimi Gintarė tęsiasi toliau. Trečioji laidos valanda tikrai jums atneš daug geros, mylimos, mėgstamos muzikos, tai prie jos ir keliaujam, netrukus susigirdėsim.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3. Prieš savo akis aš turiu jūsų top trejetuką ir visos jūsų mylimiausios dainos, kaip ir visuomet, atkeliauja būtent iš jūsų. Tai labai smagu, kad jomis dalinatės, labai smagu, kad norite jas girdėti mūsų etryje, tai mes jums jas ir grojam. Šiandien esu išrinkusi 3 kūrinius iš jūsų top trejetuko, netrukus jomis pasidalinsiu. Ir čia pirmoji jų, tai Justin Bieber ir Daisies.
4: Trečia vieta.

0: Pasižvalgykim toliau po jūsų top trejetuką, kokia gi yra ta antroji daina, kurią šiandien esu jums paruošusi čia tų džiamo kartu su Fall Harbor, Time of Our Lives.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Su jūsų top trietuku susipažinom, jis išgirstas, o dabar pats metas ir mano top trietuką jums pristatyti ir pagroti tuos tris kūrinius, su kuriais prasidėjo mano rytas. Taigi čia Mark Ambor ir Belong Together.
6: Trečia vieta.

0: Na ir paskutinysis kūrinys, na, kurį tikrai tikiu, kad norėsit pasigarsinti, tai šiandien mano tope Eve Bay ir Valandų valandas.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Mintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Pasižiūrėkim, kas mūsų toliau laukia rubrikoje Atgal į ateitį. O čia 1997-ieji Robert Miles bei Maria Naylor One and One.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su naujų, galingų, nešiojamų kompiuterių rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Baigim ir trečią ryto laidos valandą. Kaip ir įprastai, netrukus pakviesiu jūs išgirsti šio ryto žinias, pačius svarbiausius įvykius, o jūs ir toliau būkit kartu su mumis iki pat 12 valandos. Čia Rytas su Gintare.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas kritikuoja vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas yra imituojamas. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename. Jis pabrėžė, kad neturi būti pamirštas ir įsipareigojimas pedagogams, kad jų atlyginimai turėtų sudaryti 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Presta, kad minimalus pasiekimų slenkstis privalomas ketvirtas bus pradėtas taikyti nuo 2029. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstymo operatorius sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų. Dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbė finansų ministras. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Ataskaitą bei ilgalaikius sprendimus Ignitis grupė ir ESO ministerija turi pateikti iki rugsėjo 9-osios. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pasakė Rusijos finansų ministrui, kad sankcijų sušvelninimas ar nauji susitarimai su Maskva neįmanomi, kol tęsiasi karas Ukrainoje. Abu pareigūnai susitiko Ašvilyje Šiaurės Karolinoje per grupės G20 finansų ministrų susitikimą. Retas susitikimas pabrėžė Vašingtono norą atnaujinti aukšto lygio diplomatinius kanalus su Maskva, nepaisant to, kad sąjungininkės Europoje siekia izoliuoti Rusiją, kol ši tęsia karą. Netikėtas Rusijos sugrįžimas prie derybų stalo sukėlė Europos pareigūnų nepasitenkinimą. Ispanijoje nuo birželio iki rugpjūčio užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios 2015-aisiais, pranešė šalies visuomenės sveikatos institutas. Karloso III sveikatos institutas teigė, kad per išskirtinai karštą vasarą Europoje šalyje užregistruota 5111 mirčių dėl karščio ir šis skaičius viršijo ankstesnį. 2022-aisiais tuo pačiu laikotarpiu fiksuota 4652 mirčių rekordą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Rytis su Gintare.
1: Ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda ir tai reiškia, kad dar vieną valandą mes leisim su jumis kartu. Artėja pietų pertrauka, artėja tas laikas, kai turbūt labai norisi trečiadienį atsikvėpti, atsipūsti, pailsėti ir leisti šiek tiek ir nuo darbų, ir gal net ir nuo kolegų atsikvėpti ir pabūti tiesiog visiškoje ramybėje, pagalvoti apie ateinantį savaitgalį, jau tikrai ne už kalnų ir turbūt trečiadienį tai yra viena geriausių žinių. Tai būkit ir toliau drauge po keletos kūrinių, čia jums su paruošusi pristatyti ir muzikinę ruletę.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
4: Dar viena daina, su kuria kviečiu šiek tiek pakeliauti laiku, yra 2023 metų kūrinys, kuris 36 savaitę debiutavo mūsų etrija, tai Mika ir...

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Atkeliauju pas jūs ir šį kartą jūsų dėmesiui mūsų kelionė laiku tęsis ir mes keliausime jau į 2017 muzikinę ruletę. Ir čia jūsų laukia trys nuostabus puikus kūriniai, su kuriais tikiuosi, kad tikrai norėsit ir jūs pakeliauti laiku. 2017 buvo ne taip ir seniai, taigi čia Taylor Swift ir Look What

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Na ir trečiadienį rubriką Atgal į ateitį uždaro 1987 Mixed Emotions ir Bring Back.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte. Atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas – kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
4: Visai nedaug laiko lieka ir iki paskutiniosios 5-osios ryto laidos valandos, tai reiškia, kad tada mes su jumis jau keliausime ir prie paskutiniųjų reikalų, nuo tada pietus atsisveikinsim ir lauksim, kol jeigu trečiadienis yra sunkus, jis pasibaigs, bet neužbėkim įvykiam už akių, viskam savas laikas, tai dabar trumpam palieku jūs kartu su žiniomis ir su muzika, susigirdime po 11-os.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas tikisi, kad klausimai dėl premjero žmonos įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare bus atsakyti. Kita vertus, jis teigia pastebintis norą kalbėti tik apie Mindaugo Sinkevičiaus praeitį, o ne apie dabartinę veiklą. Prieš kurį laiką viešoje erdvėje kelti klausimai dėl galimo plagijato Sinkevičiaus disertacijoje. Tuo metu rugpjūčio viduryje skelbta apie kelis socialdemokratų aplinkos įdarbinimus Raudondvario dvare, kuriame antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ji pusę etato nuotolį dirba viešųjų ryšių atstove. Nors jos kontaktai viešai neskelbimi. Pati Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančią tvarką bei pabrėžia, kad viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Jos teigimo Raudondvario dvaras neskelbė jos kontaktų, nes jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teikimu. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų bendrovė Telia perspėja apie šiuo metu pastebimus sukčiavimo atvejus, kai gyventojams siunčiami elektroniniai laiškai su suklastotomis operatoriaus sąskaitomis. Bendrovės teigimu klientai raginami apmokėti tariamą skolą arba einamąją sąskaitą už Telia paslaugas. Tačiau nurodyti banko rekvizitai priklauso ne bendrovei, o sukčiams. Atlikus mokėjimo pagal tokius duomenis pinigai nepasiekia paslaugų teikėjo. Vienas dažniausių požymių išduodančių apgaulį yra siuntėjo elektroninio pašto adresas. Sukčiai dažnai naudoja panašiai atrodančius domenus, kurie skiriasi vos viena raide, papildomu simboliu ar kita galūnė. Bendrovės teigimu, jei klientas įtarė tapę sukčiauką ir jau atliko mokėjimus, svarbu nedelsiant kreiptis į savo banką ir pranešti apie galimai apgaulingą pervedimą. Apie incidentą informuoti policiją bei Telia. Pažymima, kad verta saugoti visus turimus duomenis, elektroninius laiškus, sąskaitų kopijas ir mokėjimo informaciją. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Briuselis pranešė, kad šis sprendimas galios, kol Brazilijos institucijos pateiks patikinimus dėl atitikties bloko gyvūnų sveikatos taisyklėms. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka Europos Sąjungos standartus, kuriais siekiama užkirsti kelią antibiotikų piknaudžiavimui gyvulininkystėje. Šis draudimas palies paukštieną, mėsą, kiaušinius, medų ir žarnas. Briuselis atsisakė nurodyti tikslesnį laikotarpį, kada importas galėtų būti atnaujintas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Jungtinės valstijos peržiūri savo poziciją dėl Foklendo salų. Prieš tai pasirodė pranešimų, kad Vašingtonas pagrasino neberemti Jungtinės karalystės suvereniteto salose, jei ši nepadidins išlaidų gynybai. Pasiūlymas dėl Pietų Atlanto salyno, dėl kurio Jungtinė karalystė ir Argentina 1982 kariavo, buvo viena iš Pentagono rengimų priemonių, kuriomis siekiama paskatinti sąjungininkės NATO alijansą įvykdyti įsipareigojimus dėl išlaidų gynybai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintarė.
4: Štai ir prasidėjo penktoji, paskutinioji ryto laidos valanda, kurioje mes su jumis, kaip ir visuomet, turėsim dar šiek tiek gero laiko, smagaus laiko ir netrukus galėsime su jumis jau keliauti, pietauti ir pasimėgauti laisvų laiku. Tai dar laukia keletas mūsų muzikinių reikalų, prie jų sugrįšime netrukus.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. New.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas geras, šiandieną mes su jumis keliaujame su Clovis Off. Tai yra penktasis singlas iš trečiojo Gym Class Heroes albumo As Cruel As School Children. Na ir daina buvo išleista 2007 metų birželį, pasiekė 46-ąją vietą Billboard Hot 100 sąraše. Už jungtinių valstijų ribų Clovis Off pateko į dešimtuką Suomijoje, Airijoje ir Jungtinėje karalystėje. Daina tikrai, manau, kad visiems yra puikiai pažįstama, Jungtinėje karalystėje pelnė ir sidabro sertifikatą. Topuose sekėsi labai įvairiai, tačiau daina vienaip ar kitaip tikrai buvo įvertinta, o dabar keliaujam ir ją prisimenam ir mes.

0: yellow and brown chicks.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.

0: 2015. Rugsėjo 2 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Jess Glynne, Don't Be So Hard on Yourself.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Ir viskas. Atėjo trečiadienis, trečiadienio pusdienis baigėsi. Man metas su jumis jau atsisveikinti ir noriu linkėti geros likusios dienos. Linkiu ne

0: Reklama. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas tikisi, kad klausimai dėl premjero žmonos įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare bus atsakyti. Kita vertus, jis teigia pastebintis norą kalbėti tik apie Mindaugo Sinkevičiaus praeitį, o ne apie dabartinę veiklą. Prieš kurį laiką viešojoje erdvėje kelti klausimai dėl galimo plagijato Sinkevičiaus disertacijoje. Tuo metu rugpjūčio viduryje skelbta apie kelis socialdemokratų aplinkos įdarbinimus Raudondvario dvare, kuriame antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ji pusę etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove. Nors jos kontaktai viešai neskelbimi. Pati Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančią tvarką bei pabrėžė, kad viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Jos teigimo Raudondvario dvaras neskelbė jos kontaktų, nes jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teikimu. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų bendrovė Telia perspėja apie šiuo metu pastebimus sukčiavimo atvejus, kai gyventojams siunčiami elektroniniai laiškai su suklastotomis operatoriaus sąskaitomis. Bendrovės teigimu klientai raginami apmokėti tariamą skolą arba einamąją sąskaitą už Telia paslaugas. Tačiau nurodyti banko rekvizitai priklauso ne bendrovei, o sukčiams. Atlikus mokėjimo pagal tokius duomenis pinigai nepasiekia paslaugų teikėjo. Vienas dažniausių požymių išduodančių apgaulį yra siuntėjo elektroninio pašto adresas. Sukčiai dažnai naudoja panašiai atrodančius domenus, kurie skiriasi vos viena raide, papildomu simboliu ar kita galūnė. Bendrovės teigimu, jei klientas įtarė tapę sukčių auką ir jau atliko mokėjimus, svarbu nedelsiant kreiptis į savo banką ir pranešti apie galimai apgaulingą pervedimą. Apie incidentą informuoti policiją bei Telia. Pažymima, kad verta saugoti visus turimus duomenis, elektroninius laiškus, sąskaitų kopijas ir mokėjimo informaciją. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Briuselis pranešė, kad šis sprendimas galios, kol Brazilijos institucijos pateiks patikinimus dėl atitikties bloko gyvūnų sveikatos taisyklėms. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka Europos Sąjungos standartus, kuriais siekiama užkirsti kelią antibiotikų piktnaudžiavimui gyvulininkystėje. Šis draudimas palies paukštieną, mėsą, kiaušinius, medų ir žarnas. Briuselis atsisakė nurodyti tikslesnį laikotarpį, kada importas galėtų būti atnaujintas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Jungtinės valstijos peržiūri savo poziciją dėl Folklendo salų. Prieš tai pasirodė pranešimų, kad Vašingtonas pagrasino neberemti Jungtinės karalystės suvereniteto salose, jei ši nepadidins išlaidų gynybai. Pasiūlymas dėl Pietų Atlanto salyno, dėl kurio Jungtinė karalystė ir Argentina 1982 kariavo, buvo viena iš Pentagono rengimų priemonių, kuriomis siekiama paskatinti sąjungininkės NATO aljansą įvykdyti įsipareigojimus dėl išlaidų gynybai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rugsėjo 2. 2000-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų mieste Atlantoje Backstreet Boys vokalistas Brainas B. Rock Littrellas vedė 6 metais vyresnę aktorę Liana Volas. Vestuvėse dalyvavo 300 svečių. Brianas ir Liana susipažino Backstreet Boys vaizdo klipo filmavimo metu 1997

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Nesulaukus kitų rinkos dalyvių susidomėjimo universaliaja pašto paslauga, siūloma dar 9 metus patikėti valstybės valdomom Lietuvos paštui, kuris vienintelį šią paslaugą visoje šalyje teikia iki šių metų pabaigos. Susisiekimo ministerija parengė vyriausybės nutarimo projektą, kad pašta šią nuostolingą paslaugą toliau teiktų nuo 2027 pradžios iki 2035 pabaigos. Pasak ministerijos, Lietuvos paštas yra vienintelis rinkos dalyvis, pateikęs prašymą teikti universaliją pašto paslaugą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, pristačiusi premjerui parengtą paramos šeimai paketą, sako norinti nustebinti visuomenę, todėl kol kas jo detalių neatskleidžia. Ji teigia, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai, jie žvelgia ne kaip į vienos ministerijos, o visos vyriausybės atsakomybę. Dalis šeimoms skirtų paramos priemonių jau pradėta taikyti šią vasarą. Tarp jų paramo vaikų susilaukusiems žmonėms neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo, taip pat šeimoms, kai vienų iš tėvų nėra arba negalima iš jo išieškoti elementų. Vyriausybė paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Kaip skelbia žemės ūkio ministerija, ūkininkai raginami kreiptis į savo savivaldybę žemės ūkio skyrių ir pateikti prašymą dėl audros metu žuvusių ar apgadintų žemės ūkio augalų įvertinimo. Ministerijos teigimu, jeigu ūkininkas susidūrė su kitokiais audros sukeltais nuostoliais, pavyzdžiui, apgadintais statiniais, technika ar kita ūkio infrastruktūra, taip pat reikia pranešti apie tai savo savivaldybei, kad būtų sudarytas išsamus nuostolių vaizdas. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio rugsėjo 11-osios. Krašto apsaugos ministerija siūlo gynybos resursų agentūrai leisti įsigyti trumpo nuotolio ir pasyvių radarų bei bandomasias bepiločių orlaivių perėmėjų partijas, netaikant gynybos ir saugumo srities viešųjų pirkimų reikalavimų. Krašto apsaugos ministerijos parengta vyriausybės nutarimo projektu siekiama stiprinti Lietuvos integruotos oro erdvės gynybos pajėgumus ir sukurti vientisą mažosios oro gynybos modelį. Pasak ministerijos, įprasta viešųjų pirkimų tvarka neleistų radarų pirkimuose pasirinkti konkrečių specializuotos karinės įrangos gamintojų. Taip pat numatoma įsigyti 12 skirtingų bepiločių orlaivių perėmėjų bandomųjų partijų iš Jungtinių Amerikos valstijų, Latvijos, Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Lietuvos ir Ukrainos gamintojų. Bandomosiomis partijomis ketinama įvertinti, kaip skirtingi bepiločių orlaivių perėmėjai galėtų būti integruojami į bendrą šalies oro erdvės gynybos sistemą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos. Dažiai.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Artėjantį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje žaisiantis Tauragės klubas pasirengimo cikle iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. Antradienį Tauragė 90-69 nepaliko vilčių Liepojos Liepaja ekipai. Panevėžio Lietkabelis kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo pergalę. Antradienio vakarą Kauno Žalgirio arenoje panevėžiečiai už uždarų durų 89-83 įveikė Londono Lions ekipą, kurią treniruoja Tautvydas Sabonis. Sezonui besiruošiančios Stambulo Fenerbahčė ir Müncheno Bayern ekipos pasiekė pergalės. Tiek Eurolygoje debiutuosiantis Ignas Sargiūnas, tiek po traumos grįžęs Rokas Jokubaitis pelnė po 6 taškus. Šarūnas Sikevičius treniruojama Fenerbahčė 83-78 įveikė Bursos Tofaš klubą. Rimtesnio pasipriešinimo nesulaukęs Bayern klubas 112-78 sutriškino Levice ekipą iš Slovakijos. Rezultatyviame Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalė Kretingos Minija 3-2 palaužė Alytaus Dainavą ir iškopė į finalą. Antrasis pusfinalis vyks rugsėjo 3-ąją. Jame susikaus Šiauliai ir Kauno Žalgiris. Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas numatytas spalio 11-ąją. Dramatiškas Italijos futbolo taurės Kopa Italija rungtynės nesėkmingai susiklostė Gvido Giniečio atstovaujamai Torino komandai. 22 lietuvis žaidė visą susitikimą, tačiau Torino 16-finalyje 0-1 nusileido Monza ekipai ir pasirodymą Italijos taurės turnyre baigė. Sekmadienį Moroje, Švedijoje pasibaigęs pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas Lietuvos rinktiniai tapo istoriniu. Paskutinę varžybų dieną Jonas Vytautas Gvildys, Jonas Maišelis ir Ignas Ambrazas vyrų estafetėje iškovojo pasaulio čempionų titulą. Tai pirmasis Lietuvos orientavimosi sporto istorijoje pasaulio čempionato aukso medalis estafečių varžybose.
2: Sporto naujienos.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontau nu namą. Green Nasarmat, ne nams. Nei langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 86 44 33 33 6 86 44

Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biuro.

0: biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas tikisi, kad klausimai dėl premjero žmonos įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare bus atsakyti. Kita vertus, jis teigia pastebintis norą kalbėti tik apie Mindaugo Sinkevičiaus praeitį, o ne apie dabartinę veiklą. Prieš kurį laiką viešoje erdvėje kelti klausimai dėl galimo plagijato Sinkevičiaus disertacijoje. Tuo metu rugpjūčio viduryje skelbta apie kelis socialdemokratų aplinkos įdarbinimus Raudondvario dvare, kuriame antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ji pusę etato nuotolį dirba viešųjų ryšių atstove. Nors jos kontaktai viešai neskelbimi. Pati Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančią tvarką bei pabrėžia, kad viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Jos teigimo Raudondvario dvaras neskelbė jos kontaktų, nes jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teikimu. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų bendrovė Telia perspėja apie šiuo metu pastebimus sukčiavimo atvejus, kai gyventojams siunčiami elektroniniai laiškai su suklastotomis operatoriaus sąskaitomis. Bendrovės teigimu klientai raginami apmokėti tariamą skolą arba einamąją sąskaitą už Telia paslaugas. Tačiau nurodyti banko rekvizitai priklauso ne bendrovei, o sukčiams. Atlikus mokėjimo pagal tokius duomenis pinigai nepasiekia paslaugų teikėjo. Vienas dažniausių požymių išduodančių apgaulį yra siuntėjo elektroninio pašto adresas. Sukčiai dažnai naudoja panašiai atrodančius domenus, kurie skiriasi vos viena raide, papildomu simboliu ar kita galūnė. Bendrovės teigimu, jei klientas įtarė tapę sukčių auka ir jau atliko mokėjimą, svarbu nedelsiant kreiptis į savo banką ir pranešti apie galimai apgaulingą pervedimą. Apie incidentą informuoti policiją bei Telia. Pažymima, kad verta saugoti visus turimus duomenis, elektroninius laiškus, sąskaitų kopijas ir mokėjimo informaciją. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Briuselis pranešė, kad šis sprendimas galios, kol Brazilijos institucijos pateiks patikinimus dėl atitikties bloko gyvūnų sveikatos taisyklėms. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka Europos Sąjungos standartus, kuriais siekiama užkirsti kelią antibiotikų piknaudžiavimui gyvulininkystėje. Šis draudimas palies paukštieną, mėsą, kiaušinius, medų ir žarnas. Briuselis atsisakė nurodyti tikslesnį laikotarpį, kada importas galėtų būti atnaujintas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Jungtinės valstijos peržiūri savo poziciją dėl Folklendo salų. Prieš tai pasirodė pranešimų, kad Vašingtonas pagrasino neberemti Jungtinės karalystės suvereniteto salose, jei ši nepadidins išlaidų gynybai. Pasiūlymas dėl Pietų Atlanto salyno, dėl kurio Jungtinė karalystė ir Argentina 1982 kariavo, buvo viena iš Pentagono rengimų priemonių, kuriomis siekiama paskatinti sąjungininkės NATO aljansą įvykdyti įsipareigojimus dėl išlaidų gynybai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą Tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Nieko nėra smagiau, kaip jau sveikintis savaitės viduryje, nes tai reiškia tik vieną, kad mes įpusėjome šios savaitės darbo laiką. Ir nesvarbu, kad ruduo tik įsibėgėja ir pirmosios dienos, kai mokinukai keliauja į mokyklą, o tėvai ramiai į darbą. Be galvos skausmo, ką veikia jų mažieji namuose. O jei rimtai, tai labas šiek tiek po 13. Smagu sveikinti su jumis. Čia prie mikrofono Robertas. Artimiausias 4 valandas. Tikiu, kad laiką leisime gerai. O kaip visuomet laidos pradžioje keliaujame ir prie virtualaus kalendoriaus. Tai jau užsiminiau trečiadienį šiandien, rugsėjo 2. Įsimintinų ir minėtinų datų nėra, užtat varduvininkai švenčia. Ingrida, Protenis, Vilgaudas, Steponas ir Vilgaudė. Sveikiname jūs ir keliaujame prie muzikinio kalendoriaus. 1969-aisiais gimė amerikiečių R&B dainininkas išgarsėjęs grupėje Jokedi, o vėliau sėkmingame duete CC and JoJo. Kalbame apie patį atlikėją Casey, kurio vienas iš pagrindinių hitų yra daina Live, kuri visiškai netrukus mūsų eteryje nuskambės, o pilnas šio atlikėjo vardas yra Kedrikas Reynoldas Hailey. Sveikinam Reynoldą su gimtadieniu ir ta proga. Mano minėtasis Casey and JoJo bendras darbas Live tęsia laidą Geros dienos. Beje, apie gimtadienius šiandien mes su jais dar tikrai nebaigėm.
3: Just like a birdie

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, kelionė mūsų šį kartą į 2009 metų Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. 69 pozicijoje sutinkame Leoną Liuvis darbą Happy.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Grupė Hitas.
1: Radio Hitas.
2: Super hitas, radio hitas. Keliaujame į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Rugsėjo mėno 2024-tieji, o tuomet tarp 30-ties populiariausių dainų šiltai jautėsi grupė Šeškės ir jų daina Paleido.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie gerus orus. Tai sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis griaudės ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, vietomis gūsiai ir iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13 pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15 pajūrė iki 17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje protarpiais lietus, kai kur ir smarkus. Vėjas naktį pietų pietvakarių dieną pietvakarių vakarų 9-14 pajūrė gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienį naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 13, dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas. 2015-ieji vieną savaitę topo viršūnėje One Direction, Drag Me Down.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Man belieka priminti, kad lygiai 14 svarbiausios žinios, po jų mes vėl susigirdim ir toliau žingsniuojam trečiadienio ritmu laidoje Geros dienos.

0: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su naujų, galingų, nešiojamų kompiuterių rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas išreiškė Lietuvos solidarumą su Vokietija dėl drono incidento Leipcigo oro uoste, pabrėždamas, kad Rusijos bandymai bauginti yra pasmerkti žlugti. Prezidentūra pranešė, kad Gitanas Nausėda palaiko glaudų ryšį su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir išreiškė visišką Lietuvos solidarumą su strateginiu partneriu Vokietija po Rusijos hibridinės atakos Leipcige. Jo teigimu, ryštingi Vokietijos vyriausybės veiksmai siunčia aiškią žinią, kad hibridiniai išpuoliai prieš Lietuvą arba Vokietiją sulauks aiškaus ir tvirto atsako. Taip šalies vadovas kalbėjo po to, kai Vokietijos vyriausybė pareiškė, kad Maskva stovi už praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste rytų Vokietijoje įvykusio incidento su sprogmenų prikrautų dronų. NATO narė Vokietija, remianti Ukrainą jos kovoje su Rusija, jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines atakas, įskaitant šnipinėjimą ir sabotažą. Tuo metu Rusija kaltinimus neigia. Tačiau Berlynas iki šiol susilaikydavo nuo tiesioginių kaltinimų Rusijai, kalbėdamas tik apie galimą užsienio valstybių įsitraukimą. Tuo metu užsienio reikalų ministras pranešė apie laikinai uždaromą Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir Rusų namų Berlyne nuomos sutarties nutraukimą. Švenčionių rajone trečiadienį prasideda sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigado Žemaitija karinės lauko taktikos pratybos Stiprus Grifonas 26. Jose dalyvaus apie 2500 Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių Amerikos valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Taip pat bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Kariuomenės teigimu pratybų tikslas mokyti bei vertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono gebėjimą planuoti vykdyti gynybinės puolamąsias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pratybos vyks iki rugsėjo 20-osios. Lenkija dar 6 mėnesiams iki 2027 balandžio 2-osios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas, pasienio kontrolė buvo atkurta 2025 liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1-ąją. Vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Ji nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai Baltarusijos patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Iranas trečiadienį surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl Jungtinių Amerikos valstijų atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmėnulio teigimu vestuvių šventė žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomojo veiksmų ciklo, prasidėjusio po Jungtinių Amerikos valstijų smūgių Iranui. Kovos dėl Hormūzo sąsiaurio išplito ir palietė Vašingtono sąjungininkės Persijos įlankoje, taip pat karinės bazės bei komercinę laivybą. Kaip pranešė Irano žiniasklaida, Teheranas pareiškė paleidęs balistinių raketų į 2 Jungtinių Amerikos valstijų bazės Jordanijoje. Autonominėme Irako Kurdistano regione Irano revoliucinė gvardija trečiadienį raketomis ir dronais smogė Jungtinių Amerikos valstijų bazėms, sunaikindama techninės priežiūros centrą, sandėlius ir įrangą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galimai perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek jau po 14 mūsų eteryje prasidėjo antroji geros dienos valanda. Smagu, kad laiką leidžiame kartu. Priminsiu, kad čia valanda laukia nemažai darbų. Tai ir gera prisiminti, ir lietuviškas top trietukas, savaitės naujiena, taip, taip. Ir informacija apie orus būtinai šią valandą. O dabar šiek tiek muzikos ir jau ruoškimės kelionį rubrikoje gera prisiminti.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
1: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kelia mus į 2008 metus. Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas, 44 pozicija. Natasha Bedingfield, Angel.

Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25 8.

0: 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Taubarių istorija.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Geroje dienoje pakalbėkime apie gerus orus. Tai sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis griaudės ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, vietomis gūsiai ir iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13 pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15 pajūrė iki 17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje protarpiais lietus, kai kur ir smarkus. Vėjas naktį pietų pietvakarių dieną pietvakarių vakarų 9-14 pajūrė gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienį naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 13, dieną iki 16 laipsnių šilumos.
7: Hei, hei, hei, geros dienos!
3: Lietuviškas top trejetukas.
6: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja, šiandien jis sudarytas iš 2022 pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo Niko Bariso darbo.

0: Niko Borisas mums priminė 2022 lietuviškame top trejetuke antroji daina, taip pat iš 22 metų, Paulina ir Vaidas, Įsimylėjau.
1: Aš nepakenčiu.

0: Lietuviškas top trietukas artėja prie pabaigos, šiandien jį uždaro legendiniai kompanija Pelenai ir jų darbas man taip patinka.
1: Man taip pat.

0: Dar reklama. Lis, nelis, plauti, neplauti.
1: Už tokią kainą žinoma, kad plauti. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
0: Bet kokį.
1: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda artėja jau prie pabaigos ir jeigu klausėte laidos pradžioje, kuomet sveikinome Kedriką Renaldą Heilį su gimtadieniu, užsiminiau, kad šiandien gimtadieniai dar nesibaigė. Tai 1989-aisiais, būtent rugsėjo 2-ąją, gimė visame pasaulyje garsus vokiečių ir rusų didžėjus, elektroninės muzikos prodiuseris ir dainų autorius, pelnęs net Grammy apdovanojimą. Antonas Zaslavskis, o sceninis jo vardas yra tiesiog Z. Ta proga Z ir baigia 2-ąją geros dienos valandėlę šį trečiadienį.

0: Реклама.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-698-48-272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas išreiškė Lietuvos solidarumą su Vokietija dėl drono incidento Leipcigo oro uoste, pabrėždamas, kad Rusijos bandymai bauginti yra pasmerkti žlugti. Prezidentūra pranešė, kad Gitanas Nausėda palaiko glaudų ryšį su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir išreiškė visišką Lietuvos solidarumą su strateginiu partneriu Vokietija po Rusijos hibridinės atakos Leipcige. Jo teigimu, ryštingi Vokietijos vyriausybės veiksmai siunčia aiškią žinią, kad hibridiniai išpuoliai prieš Lietuvą arba Vokietiją sulauks aiškaus ir tvirto atsako. Taip šalies vadovas kalbėjo po to, kai Vokietijos vyriausybė pareiškė, kad Maskva stovi už praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste rytų Vokietijoje įvykusio incidento su sprogmenų prikrautų dronų. NATO narė Vokietija, remianti Ukrainą jos kovoje su Rusija, jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridinės atakas, įskaitant šnipinėjimą ir sabotažą. Tuo metu Rusija kaltinimus neigia. Tačiau Berlynas iki šiol susilaikydavo nuo tiesioginių kaltinimų Rusijai, kalbėdamas tik apie galimą užsienio valstybių įsitraukimą. Tuo metu užsienio reikalų ministras pranešė apie laikinai uždaromą Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir Rusų namų Berlyne nuomos sutarties nutraukimą. Švenčionių rajone trečiadienį prasideda sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija karinės lauko taktikos pratybos Stiprus Grifonas 26. Jose dalyvaus apie 2,5 tūkstančių Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių Amerikos valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Taip pat bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Kariuomenės teigimu pratybų tikslas mokyti bei vertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono gebėjimą planuoti vykdyti gynybinės puolamąsias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pratybos vyks iki rugsėjo 20-osios. Lenkija dar 6 mėnesiams iki 2027 balandžio 2-osios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas, pasienio kontrolė buvo atkurta 2025 Liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1-ąją. Vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Ji nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Iranas trečiadienį surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl Jungtinių Amerikos valstijų atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmėnulio teigimu vestuvių šventė žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomojo veiksmų ciklo, prasidėjusio po Jungtinių Amerikos valstijų smūgių Iranui. Kovos dėl Hormūzo sąsiaurio išplito ir palietė Vašingtono sąjungininkės Persijos įlankoje, taip pat karinės bazės bei komercinę laivybą. Kaip pranešė Irano žiniasklaida, Teheranas pareiškė paleidęs balistinių raketų į 2 Jungtinių Amerikos valstijų bazės Jordanijoje. Autonominėme Irako Kurdistano regione Irano revoliucinė gvardija trečiadienį raketomis ir dronais smogė Jungtinių Amerikos valstijų bazėms, sunaikindama techninės priežiūros centrą, sandėlius ir įrangą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Prasideda trečioji geros dienos valanda, įpusėjome darbuose ir tai tikrai džiugina. Kol kas šiek tiek muzikos ir jau mūsų laukia gera prisiminti, o šią valandą priminsiu, kad laukia ir informacija apie orus. Turėsime ir savaitės naujieną, gerą prisiminti rubriką, na ir kur mes be muzikinės ruletės. Kokie metai, būkit kantrus, visiškai netrukus sužinosite.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.
4: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti mūsų kelionė šį kartą į 2006-osius. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 40-ta pozicija, Pink Stupid Girls.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13 pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15 pajūrė iki 17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje protarpiais lietus, kai kur ir smarkus. Vėjas naktį pietų pietvakarių dieną pietvakarių vakarų 9-14 pajūrė gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienį naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 13, dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Оболей, оболей, оболей ir kriau.
1: Sulčių spaudyklos ūkio sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka tolimus 2014-osius, tikrai dar ne visas dainas iš to laiko pagrojom ir užmiršom, tad su malonumu, manau, bus ir jums ką prisiminti. Pradėkim nuo Coldplay darbo Ice Sky

Prie pabaigos skuba muzikinė ruletė. Šiandien ji, priminsiu, sudaryta iš 2014 metų darbų. Ruletė uždaro Mr. Props Vapes.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 441 185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
0: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kupon.

0: Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas išreiškė Lietuvos solidarumą su Vokietija dėl drono incidento Leipcigo oro uoste, pabrėždamas, kad Rusijos bandymai įbauginti yra pasmerkti žlugti. Prezidentūra pranešė, kad Gitanas Nausėda palaiko glaudų ryšį su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir išreiškė visišką Lietuvos solidarumą su strateginiu partneriu Vokietija po Rusijos hibridinės atakos Leipcige. Jo teigimu, ryštingi Vokietijos vyriausybės veiksmai siunčia aiškią žinią, kad hibridiniai išpuoliai prieš Lietuvą arba Vokietiją sulauks aiškaus ir tvirto atsako. Taip šalies vadovas kalbėjo po to, kai Vokietijos vyriausybė pareiškė, kad Maskva stovi už praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste rytų Vokietijoje įvykusio incidento su sprogmenų prikrautų dronų. NATO narė Vokietija, remianti Ukrainą jos kovoje su Rusija, jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines atakas, įskaitant šnipinėjimą ir sabotažą. Tuo metu Rusija kaltinimus neigia. Tačiau Berlynas iki šiol susilaikydavo nuo tiesioginių kaltinimų Rusijai, kalbėdamas tik apie galimą užsienio valstybių įsitraukimą. Tuo metu užsienio reikalų ministras pranešė apie laikinai uždaromą Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir Rusų namų Berlyne nuomos sutarties nutraukimą. Švenčionių rajone trečiadienį prasideda sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija karinės lauko taktikos pratybos Stiprus Grifonas 26. Jose dalyvaus apie 2,500 Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių Amerikos valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Taip pat bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Kariuomenės teigimu pratybų tikslas mokyti bei vertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono gebėjimą planuoti vykdyti gynybinės puolamąsias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pratybos vyks iki rugsėjo 20-osios. Lenkija dar 6 mėnesiams iki 2027 balandžio 2-osios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas, pasienio kontrolė buvo atkurta 2025 Liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1-ąją. Vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Ji nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Iranas trečiadienį surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl Jungtinių Amerikos valstijų atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmėnulio teigimu vestuvių šventė žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomojo veiksmų ciklo, prasidėjusio po Jungtinių Amerikos valstijų smūgių Iranui. Kovos dėl Hormūzo sąsiaurio išplito ir palietė Vašingtono sąjungininkės Persijos įlankoje, taip pat karinės bazės bei komercinę laivybą. Kaip pranešė Irano žiniasklaida, Teheranas pareiškė paleidęs balistinių raketų į 2 Jungtinių Amerikos valstijų bazės Jordanijoje. Autonominėme Irako Kurdistano regione Irano revoliucinė gvardija trečiadienį raketomis ir dronais smogė Jungtinių Amerikos valstijų bazėms, sunaikindama techninės priežiūros centrą, sandėlius ir įrangą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, smagu laiką leisti su jumis, bet laikas bėga ir mes po truputį pradedame galvoti galbūt apie jau trečiadienio vakarą, ką veiksim jame. O kol dar galvojam, tai ir pasidarbokim kartu. Geroje kompanijoje laikas bėga greičiau, manau aš taip. Tai šią valandėlę gerą prisiminti, mano top trejetukas, turėsim dar vieną nuostabų gimtadienį ir puikią dainą, su kuria ir užbaigsim šiandien laidą geros dienos. Visa tai nuo 16 iki 17 mūsų eteryje. Likite ir toliau su geriausia radijos stotim mieste.

0: programą.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, kelkimės į 2005 metus. Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas, 14 pozicija Good Charlotte ir darbas I Just Wanna Live.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13 pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15 pajūrė iki 17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje protarpiais lietus, kai kur ir smarkus. Vėjas naktį pietų pietvakarių dieną pietvakarių vakarų 9-14 pajūrė gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienį naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 13, dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
1: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Trečiadienio Roberto Top 3 pasiruošęs į eterį keliauti ir taip po truputį uždarinėsime šiandien svarbiausius darbus laidoje Geros dienos. Pradėkim nuo Paris Hilton ir jos naujai perdaryto I'm Free.

Leisk pabūt dar minutę, kol mašina kuris. Prisitrauki mane, uždarai duris. Pilnas jausmų mūsų kambarys. Noriu, kad nesibaigtų jis.

0: plastikiniai sertifikuoti langai. Langė šarvuotos durys. Langė vidaus durys. Langė metalinės garažo durys. Langė ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Baigėsi trečiadienio laida Geros dienos. Čia 4 valandas su jumis laiką leido Šobertas. Visiems puikaus vakaro su mūsų radio stotimi. Ir aš tikiuosi, kad būtinai rytoj susigirdėsim tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj. Ir žinoma, toj pačioj laidoj. Tai gero, smagaus trečiadienio vakaro ir iki rytojaus. Ate.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
2: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas teigia šiuo metu atmetantis galimybę, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariai apskritai nebegrįš į Lietuvą. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, kol kas nėra aišku, kokio dydžio Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų rotacija Lietuvoje bus ateityje. Šalies vadovas pabrėžė, kad Jungtinės Amerikos valstijos dar nėra užbaigusios savo karinių pajėgų dislokavimo planavimo. Pasak jo, planuojant Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokaciją, taip pat bus atsižvelgiama į nuoseklų Lietuvos įsipareigojimų laikymąsi. Prezidentas taip pat neatmetė galimybės, kad Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos pajėgų Lietuvoje galėtų būti didesnė. Pagal sudarytą sutartis, pramoninė bendradarbiavimo įsipareigojimai gynybos srityje viršijo 100 milijonų eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai ministerija paskelbė rugsėjo 1-ąją įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažina perteklinės procedūras ir suteikia krašto apsaugos ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pramoninis bendradarbiavimas įsigijant ginkluotę tai susitarimai, pagal kuriuos gynybos įrangos tiekėjas į pirkimą įtraukia vietos pramonę. Pavyzdžiui, perduoda dalį gamybos, technologijų ar techninės priežiūros darbų. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Iki šiol ši riba siekia 5 milijonus eurų. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinio migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos Ceutos eksklavui. Lėšos turėtų būti pervestos dar šiais metais, pranešė vyriausybė Madride. Pagalbos paketas eksklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% Ceutos bendro vidaus produkto. Liepos 30 ar 31 dienomis apie 72 000 migrantų iš Maroko pasiekė Ceutą. Prieš tai socialinė žinia Skaidoje pasirodė melagingos žinios, kad esą žmonės plaukti pasiekę eksklavą nebus grąžinami atgal. Vokietija pareiškė, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste. Rugpjūčio 4 rytų Vokietijoje esančiame Leipcigo Halės oro uoste netoli Ukrainos krovinių lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogstamuoju įrenginiu. Jis nesprogo, nes matyt detonatorius buvo sugedęs, o tyrėjai įtarė, kad antrasis dronas susidūrė su netoliese buvusiu krovininiu lėktuvu. Saugumo ekspertai spėliojo, kad už tai gali būti atsakinga Rusija, tačiau iki šiol Rusija neigė bet kokius kaltinimus dėl savo dalyvavimo. Europos komisijos vadovė pareiškė, kad Europos Sąjunga reiškia visišką solidarumą su Vokietija, Berlynui apkaltinus Maskvą dėl rugpjūtį Leipcige oro uoste įvykusio drono incidento.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2008. Bass Hunter featuring DJ Mental Theo. Now you're gone.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777 06.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Atgal į ateitį.
6: Dar viena mūsų kelionė laiku. Mūsų eteryje čia 2010 Maroon 5 ir Misery.
5: Atgal į ateitį.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Artėjantį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje žaisiantis Tauragės klubas pasirengimo cikle iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. Antradienį Tauragė 90-69 nepaliko vilčių Liepojos Liepaja ekipai. Panevėžio Lietkabelis kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo pergalę. Antradienio vakarą Kauno Žalgirio arenoje panevėžiečiai už uždarų durų 89-83 įveikė Londono Lions ekipą, kurią treniruoja Tautvydas Sabonis. Sezonui besiruošiančios Stambulo Fenerbahce ir Müncheno Bayern ekipos pasiekė pergalės. Tiek Eurolygoje debiutuosiantis Ignas Sargiūnas, tiek po traumos grįžęs Rokas Jokubaitis pelnė po 6 taškus. Šarūnas Sikevičius treniruojama Fenerbahce 83-78 įveikė Bursos Tofaš klubą. Rimtesnio pasipriešinimo nesulaukęs Bayern klubas 112-78 sutriškino Levice ekipą iš Slovakijos. Rezultatyviame Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalyje Kretingos Minija 3-2 palaužė Alytaus Dainavą ir iškopė į finalą. Antrasis pusfinalis vyks rugsėjo 3-ąją. Jame susikaus Šiauliai ir Kauno Žalgiris. Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas numatytas spalio 11-ąją. Dramatiškos Italijos futbolo taurės Kopa Italija rungtynės nesėkmingai susiklostė Gvido Gineičio atstovaujamai Torino komandai. 22 lietuvis žaidė visą susitikimą, tačiau Torino 16-finalyje 0-1 nusileido Monza ekipai ir pasirodymą Italijos taurės turnyre baigė. Sekmadienį Moroje, Švedijoje pasibaigęs pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas Lietuvos rinktinėje tapo istoriniu. Paskutinę varžybų dieną Jonas Vytautas Gvildys, Jonas Maišelis ir Ignas Ambrazas vyrų estafetėje iškovojo pasaulio čempionų titulą. Tai pirmasis Lietuvos orientavimosi sporto istorijoje pasaulio čempionato aukso medalis estafečių varžybose.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikia FM.
5: Radio archyvai.
6: Keliaukim savaitės viduryje kartu su jumis į 2022 metus, čia rubrika Radio archyvai ir joje 36 metų savaitė, nuo būtent tada mūsų etrėje debiutavo Ava Max Million Dollar Baby.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas teigia šiuo metu atmetantis galimybę, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariai apskritai nebegrįš į Lietuvą. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, kol kas nėra aišku, kokio dydžio Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų rotacija Lietuvoje bus ateityje. Šalies vadovas pabrėžė, kad Jungtinės Amerikos valstijos dar nėra užbaigusios savo karinių pajėgų dislokavimo planavimo. Pasak jo, planuojant Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokaciją, taip pat bus atsižvelgiama į nuoseklų Lietuvos įsipareigojimų laikymasi. Prezidentas taip pat neatmetė galimybės, kad Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos pajėgumai Lietuvoje galėtų būti didesnė. Pagal sudarytą sutartis, pramoninė bendradarbiavimo įsipareigojimai gynybos srityje viršijo 100 milijonų eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai ministerija paskelbė rugsėjo 1 įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažina perteklinės procedūras ir suteikia krašto apsaugos ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pramoninės bendradarbiavimas įsigijant ginkluotę tai susitarimai, pagal kuriuos gynybos įrangos tiekėjas į pirkimą įtraukia vietos pramonę, pavyzdžiui, perduoda dalį gamybos, technologijų ar techninės priežiūros darbų. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Iki šiol ši riba siekia 5 milijonus eurų. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinio migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos Ceutos eksklavui. Lėšos turėtų būti pervestos dar šiais metais, pranešė vyriausybė Madride. Pagalbos paketas eksklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% Ceutos bendro vidaus produkto. Liepos 30 ir 31 dienomis apie 72 000 migrantų iš Maroko pasiekė Ceutą. Prieš tai socialinė žinia Neskidoje pasirodė melagingos žinios, kad esą žmonės plaukti pasiekę eksklavą nebus grįžinami atgal. Vokietija pareiškė, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste. Rūpyčio 4 rytų Vokietijoje esančiame Leipcigo Halės oro uoste netoli Ukrainos krovinių lėktuvų buvo aptiktas dronas su sprogstamuoju įrenginiu. Jis nesprogo, nes matyt detonatorius buvo sugedęs, o tyrėjai įtarė, kad antrasis dronas susidūrė su netoliese buvusiu krovininiu lėktuvu. Saugumo ekspertai spėliojo, kad už tai gali būti atsakinga Rusija, tačiau iki šiol Rusija neigė bet kokius kaltinimus dėl savo dalyvavimo. Europos komisijos vadovė pareiškė, kad ES reiškia visišką solidarumą su Vokietija, Berlynui apkaltinus Maskvą dėl rugpjūtį Leipcige oro uoste įvykusio drono incidento.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2019. Stormy, Ed Sheeran and Burna Boy. Own it.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas – kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Dar šiek tiek pakeliaukim laiku kartu su muzika. Šį kartą keliamės į 1997 su Eternal ir Beda Winans. I wanna be the only one.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Orų prognozė.
5: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Dar viena daina, su kuria kviečiu šiek tiek pakeliauti laiku, yra 2023 metų kūrinys, kuris 36 savaitę debiutavo mūsų etrija, tai Mika ir...

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Nesulaukus kitų rinkos dalyvių susidomėjimo universaliaja pašto paslauga, siūloma dar 9 metus patikėti valstybės valdomom Lietuvos paštui, kuris vienintelį šią paslaugą visoje šalyje teikia iki šių metų pabaigos. Susisiekimo ministerija parengė vyriausybės nutarimo projektą, kad paštas šią nuostolingą paslaugą toliau teiktų nuo 2027 pradžios iki 2035 pabaigos. Pasak ministerijos, Lietuvos paštas yra vienintelis rinkos dalyvis, pateikęs prašymą teikti universaliaja pašto paslaugą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, pristačiusi premjerui parengtą paramos šeimai paketą, sako norinti nustebinti visuomenę, todėl kol kas jo detalių neatskleidžia. Ji teigia, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai, jie žvelgiant ne kaip į vienos ministerijos, o visos vyriausybės atsakomybę. Dalis šeimoms skirtų paramos priemonių jau pradėta taikyti šią vasarą. Tarp jų paramo vaikų susilaukusiems žmonėms neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo, taip pat šeimoms, kai vienų iš tėvų nėra arba negalima iš jo išieškoti. Elementų. Vyriausybė paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Kaip skelbia žemės ūkio ministerija, ūkininkai raginami kreiptis į savo savivaldybę žemės ūkio skyrių ir pateikti prašymą dėl audros metu žuvusio ar apgadintų žemės ūkio augalų įvertinimo. Ministerijos teigimu, jeigu ūkininkas susidūrė su kitokiais audros sukeltais nuostoliais, pavyzdžiui, apgadintais statiniais, technika ar kita ūkio infrastruktūra, taip pat reikia pranešti apie tai savo savivaldybei, kad būtų sudarytas išsamus nuostolių vaizdas. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio rugsėjo 11-osios. Krašto apsaugos ministerija siūlo gynybos resursų agentūrai leisti įsigyti trumpo nuotolio ir pasyvių radarų bei bandomasias bepiločių orlaivių perėmėjų partijas.

0: verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 0699 456 08. 0699 456 08.
3: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas teigia šiuo metu atmetantis galimybę, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariai apskritai nebegrįš į Lietuvą. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, kol kas nėra aišku, kokio dydžio Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų rotacija Lietuvoje bus ateityje. Šalies vadovas pabrėžė, kad Jungtinės Amerikos valstijos dar nėra užbaigusios savo karinių pajėgų dislokavimo planavimo. Pasak jo, planuojant Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokaciją, taip pat bus atsižvelgiama į nuoseklų Lietuvos įsipareigojimo laikymasi. Prezidentas taip pat neatmetė galimybės, kad Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos pajėgumai Lietuvoje galėtų būti didesnė. Pagal sudarytą sutartis, pramoninė bendradarbiavimo įsipareigojimai gynybos srityje viršijo 100 milijonų eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai ministerija paskelbė rugsėjo 1 įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažina perteklinės procedūras ir suteikia krašto apsaugos ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pramoninės bendradarbiavimas įsigijant ginkluotę – tai susitarimai, pagal kuriuos gynybos įrangos tiekėjai pirkimai traukia vietos pramonę. Pavyzdžiui, perduoda dalį gamybos, technologijų ar techninės priežiūros darbų. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Iki šiol ši riba siekia 5 milijonus eurų. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinio migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos Ceutos eksklavui. Lėšos turėtų būti pervestos dar šiais metais, pranešė vyriausybė Madride. Pagalbos paketas eksklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% Ceutos bendro vidaus produkto. Liepos 30 ir 31 dienomis apie 72 000 migrantų iš Maroko pasiekė Ceutą. Prieš tai socialinė žinia Žiniasklaidoje pasirodė melagingos žinios, kad esą žmonės plaukti pasiekę eksklavą nebus grąžinami atgal. Vokietija pareiškė, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste. Rūpyčio 4 rytų Vokietijoje esančiame Leipcigo Halės oro uoste netoli Ukrainos krovinių lėktuvų buvo aptiktas dronas su sprogstamuoju įrenginiu. Jis nesprogo, nes matyt detonatorius buvo sugedęs, o tyrėjai įtarė, kad antrasis dronas susidūrė su netoliese buvusiu krovininiu lėktuvu. Saugumo ekspertai spėliojo, kad už tai gali būti atsakinga Rusija, tačiau iki šiol Rusija neigė bet kokius kaltinimus dėl savo dalyvavimo. Europos komisijos vadovė pareiškė, kad ES reiškia visišką solidarumą su Vokietija, Berlynui apkaltinus Maskvą dėl rugpjūtį Leipcige oro uoste įvykusio drono incidento.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Show On.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.